أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا

0: yarir sahma kasal kunika iman khonkhan kunifra ngacha shamil gochubari laha. Amin ya rabbal alamin.
1: Daya program sadakatin gentes roshnu min bakhshiz bazat. Daya program sadakatin gentes sirtakma quranin tilavatna tarjuma ginen yetpin. In this program, you know, Daya program sadakat la akashvani kargilikana kasata roshnu yin mazat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين واللعنة دائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم خداي بارك ذات تعالى Kuala sotkala sotra birmoyin metikpo, sotkala sotron ada bas pijuktu, Muhammad Nal Muhammad ka salwat na durutkun ehda bas pijuktuk. Aye sherifa pehnu kasal biwet, noro bartau bios, beshak khoda noro amal bekhan kun largaluk jaget. Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam is, kule alan pun yam bu kasal biwet, dunya Allah ne kirdar sabayut pimingna onset. De suçuk pos ne kirdar masab skola islam ya na çağmat hop Hazreti Ali is kasal biwet ga şehaz pe ihlak bul ihmoyetna ku iman pos kete kamil wet Hazreti İmam Cafer Suadi aleyhi salatu vesselam is kasal biwet de şehaz pe bartav pu skede lihmo duktu ku iun pos kede akalman guin miul sukhan aşi pos kedan la islam ços potan set kedan esi lihmo zosti kastrun دون ادیو چوهلم مغفرت بیخن نخوش اخلاق لدون اسلامیس وقت مامونو چوس نشانات کنی استرولی کلحمو کوغلوکسی فخلا توجه تنگید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اس کسل بیوت سوین ولحم اخلاق یت نده ثواب نزدی و ده شخص پونه چوخسین ده سوچک په همیشه روزه دوگید دون عبادت بید ده چیز کنی کنگی امت سکت بهشتیانو کرد دو خدای خوفیانو خوف نجیخموینو دونا نیک اخلاقین امام جعفر صادق علیه السلام از کسل میوید میول سخن اشی پس حسن خلقنا خوش اخلاق بدلیانو خدای لمیانو جهاد بیس پیش سواب شده بید خوش اخلاق گناه کن دیو چخلا جو چوگید دونا چم شوگید دیو چخلا نیمس کاسی کا جو چوک پنا چخلا یان دے مقابلیاں لوگ بد اخلاق انسان پو نور اعمال پو دیو چخلا شیک ستنگت سرکز بیارسی شیک پت چخلا خراب بیا چخلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سال بیوت بد اخلاق شخص پوس نامی سی گناہ شیتی نا توبہ بیان یان ممید چاز و نا کھوز گناہ چک سکیورت یان چھو گناہ چکین نوک ایالت مبتلا گوید یان نامی سی اسلامی دی اجماعینا شخصی ستوما گو کھن کنی ذکر بیت دونی کا انسان بد اخلاق چامن کھغلوکسی وجہی کا دوچار یعنی مجبور گوار گو سید گاہ دن اعمد کن بیان بیت دو کھغلوکس لحموی سنیدی کا حاصل ویت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کا سلمی ویت میونا نسبلا کھغلوک لحمو دو پو شہر کن آباد بیت سسکت جوید بد اخلاق اس عذاب نا کو خل سکت جوید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سل بیوید کلی قرابت دار کن لا لے عبد المطلب اولاد کن کدن اس مال نا پینے کا سخت حد چک پین چمین لیکن کنی دن لا خندہ پیشانی یعنی تدین چکردن سالی کا نیخ اخلاقنا یعنی کغلوک لحموی کایون تاکی کونیس محبت بیچین یا محبوب سمچین چازرنا مال سامسی سکیده یوت نسی لیکن حسن خلقنا خوش رویی پو یعنی کغلوک لحمو اردون سالی سرمایه و چم پیک من جخشک میونیس امام جعفر صادق علیه السلام لنیخ اخلاق یعنی کغلوک لحموی باریانوک سوال بیستریس جواب یعنی کسل میوست نیک اخلاق یعنی لحم و کغلوک پو دیوین چازر بنا کم میون نا یم بو مهربان نا لطف نا شتیگی که پیش یون کن ندرس لحم و خبره

0: کیوں نورو برتاو بس اردون یار بس اردون سالی کیوں چنانچی زکریا ابن ابراہیم زرکن پا کو ایسائین پا کو کوری اتا سی کو امو سی کو خیش اقالیب کن سق ایسائین پا کو سی ایسائی پیروی بینید پا کو وقت چی کی اسلامی چس پو اختیار بس اسلامی چس پو اختیار کی کنی والدین نخیش اقالیب کنی خلافی کا مرن ما اسلام اختیار بس اسلام اختیار بس نا نی کلا وقت چکتون حج موسم تون کو کوفیون نبیون حج اراده نستاب سیکا کو مدینه نکتون امام جعفر صادق علیه السلام و السلام خدمت لا امام جعفر صادق علیه السلام و السلام لا کلی حال بیان بس بیان بانه امام اسکسل بیوست کن اسلام چا اختیار بس اسلامی گل اس بکن لالی احموشه زربنا کس کلی حالت با بیان بس یا اسلامی دیلی از پونگل لحموش از قرآنی آیه سوره شورای آیه نمبر 52 که ده آیه کس تلاوت بس که اسلامی آنو دی لسپ دی لسپ نان دی نورو تلکن کن لنورو شزده به نظر بی دیو بیان بس نی نا که حالت ریانا کزیس نگل اتا نامو یود نی امو نابینا یود زربنا امام جعفر صادق علیه السلام از کلی نصیحت کنی نگنا چک دیو کسل بیوست که از کلی امو ننسبال لحمو برتاو بوست امو خدمت بوست اگر که تو امو که موت سونا که تو یعن که جسم پو که باریو یعن سوی در حوال مبا کن از دفن بوس زربیدی حسابی نصیحت کن تنگس دیگن امام از کسل بیوس ناس نا کن منایانو توکچاین که حد جلا اون سرپا کسی لحاظا که دیکن لوگ منایانو امام نتو که دیکن کوفیانو واپس لوگ سونس کسو هر وقت امو خدمت گزاری بیت پا که زیادتر اوقات امو خدمت یعنو کسارو بیت پا وقت کنه نگ نجخشک امو زیست کلا این علی بودون لنگتان چشچک لمچک یوتین چک دی وقت لکن دی حسابی اخلاقی کلاس بامید پا نگا سخت حیران گود که نس اسلام اختیار بسی که دون نسبال لکی نگا یعنگ چشچک که یعنگ چشچک لیکن که اخلاق پا سخت کافی قابلیت سن سو ایدی وجه پو چین زلبنا کس جواب تنس نا امام پیغمبری میگه ات چک نا نا توک مدینه آنو دی اخلاق پو نالا پیغمبری میگه ات پل چپس نینا اموزس اینا بو دیو پیغمبری سو
1: دوی پروگرام صداقت اینو که انتیس روشنی و گینن چکت پین حاجی حادی کنه هم کسا تا دوایا پروگرامی سانسی که چوسلیک گین مزد چوان نربونه تندوب درجیز

د چوسلونه بو دوهیا پروگرام صداقتي بخص پچومس میډیم وی وی کې د اکاشمانی کرګلین کستا اکاشمانی کرګلی کنه دیرین فچوک پټ پی پروگرامونی چیرپوا نن مزه دیرین ثانی بجه رګونه منټ سمچی ک پورګی فیوچر چیګه نن مزه دلوکسی فیا کسکوی گنگن مزد داری فیتوقی بجا غنه منر سمچی که بجا غنه منر سمچی سوگی که پروگرام گنگن مزد شربا نچومونی فیا بجا تروگی که آکاشوانی دهلی کنه هندی نه انگریزیان خبرون ریلی بجا زین فلیکشیپ پروگرام چنگن مزد شامی بجا توگنه منر سمچی که شامی بجا هردونی که پروگرام گنگن مزد اچھی نمونی فیا

خبرون شو چی پیوک سندی تغلبت برگی خبرون لنجن مزد داری فیتو غیبه جاغه نمیردنگی شور ساقی که دونالتا شامی بجردون نمیردنگی شور ساقی که اکاشوانی سری نگری که نه اردین خبرون نتبسران لیلی بچه ازین شامی بجردون نمیردنگی شونگی سی که یعن دانا تغلا اکاشوانی دهلی که نه هندی انگریزی دونا اردین خبرون جلی بی وقت سپوین چانی بجر گهت نمیردنگی شونگیز نه غی کنار گنا فت سقپا یوسترونس مقمیونی فیا پروگرام پروچو پیوکس پایین سنی بجر کد دونین من درین اکاشوانی کرگیلی کنه پروچو پیوکس پایین پروگرامنی چیر پو میدیم وی فی کدیو اکاشوانی کرگیلین

پنجاب پلیس روبیا یکن را رسپی چراقی لغلین بکن میولی چپا چگیش تخصنباز گانیس ابو زهبی نا کوری کاروائی انساق اما دیانو کانچی گیرد کن این من امریتسر پلیس کمیشنری دفتر شغطان دی کاروائی اما دیان کانس گاوی نالزونس کلوش تویل جیتی آی سی دونه کلوش بیل جیتی هیروین نا یمبو را رسپی لغلینی میگن نگی سان از سو نا این زره سر سید پلیس استرول نظام سه میگن ساگانه چک چی گونده خوران دوبایی نا لغس این زره دیشما پیان نورو بسل چل چل پلا گوزو بسین یون این من داری ساق پیپرگی خبر نوازین شرده بس یا جو خدا نر سامانی فقریم

یخ په بودو وخت په پیتوري بجغه نه فیت اکاش ونی کرګلی کنا پروچو پت پی پروگرام شربانه چو جو بس لکورې ناشتو ختیجه یان سرسی ګنتان اس کا تو چنوت نیچوس نا جونا سلام بو پروت مو چن سوشی هلی پروگرام اس نا بین جو ست خان اچي نومون کا کفونن فسیسان شربانه جون انتان گار گار جو سن نانن می چن میر گمو سن مونم بو جو ست دوک تو کستا دری سی ختوس بو وول بی ڈی سکول لائن تا سپوس پر ریک لپ چگی دیرگم نا تریسی گان لپ چگی ڈاکٹر نزیر احمد کنا گچوس بسے گتس گتی سکیا تو نی گت بد بچ زین تریسی گم نا انتن سپوس سمستوت خے گان لپ چگی اخون باخر نشان اس کتیا کستا پروگرام پلا گوزو بیت میول گام پینوک مین ایشوا ورلڈ بی ڈی زری دی جخ پو ملا کو مچ ہاتسو دی جخ پینوک ایکو سسٹم انوک تونزے کھختن انیس کو لا ہگوس پیل بچ ہاتسو لونگ استون چوگیت انوک حکومتی سالوینی نا اپی مونڈے رخصی کا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی انوک مین ایشوا ورلڈ بی ڈی زری دی جخ پو ملا کو ما گزوک با چھکنینسو دری جخ زر با دی بی زنا یعنی تونزے نا پولینیٹر اینی سرکون برین یوتین چوک دری سی جخ پونا زم سے لخصو گورمن نا پرائیویٹ سکول اینونوک کھرتان جخ سے تونزو نی کھختن اسکو لا ہگو نا چورون لپ چپا چھات چو ناتی کھرکورون لیغمو جخ پی فیان آتیس ناتی زبرال زبرولو نی سترون لوز بچا یان دی سترولی کا شیس پیلچس پو ناتان گامی کا کھخین چوک درسی نمزنو نتان گلوبل وارمنگ چچس پوس بسی نتی انوائرمنٹ کا رنٹیز دوخر فوگن یوتی چوک گاؤنز بسی نتی انوائرمنٹ آیوت پی نتی برالس برولو نکا اثر فوگن یوتی چوک اب نتان دی بی پو نتان دی تونزو زنگتان چک حق چنین زنگتون

التحفيز بسيط بموضوع انشن مونومنتس اوف صوت ندومس نتس كتك صوت يشتفنون إذا تلزمس چانا تمنا مختصر سي هي مغا تمهيد تولاني تاتا خاني کا نما شروع بچه در بنا ما صوت يان خارچي بادن دي قاسار چي تونا ري خوي دن دي يابنا ديانو زیادہ تر کو کھوئے تو سیاں نک چوس پین سے دے پھین آس چھتا خانی مانا مختصر ہسٹری گن تیس دے پیج بیت گلیت نا کھوری آما چک پا آتاو نا آما چک پا پھونو نا دس کھوں سم کا گلیت نا بین سک یعنی کھنٹی نانکھروک شی سنگ بین سک کھنٹی یلپان نمازم با یہ دن دیکھا کھوں یل نا پھینے Ming Minzuragana, Baltistan, if it's Korean, Korean chip, then I didn't have lips, Kuksho, Dargo Press. There are lips in a Kuksho lips in a course, and a Lockpiano Quidden to get below, Berge get pins into Mokami, Rawat, Nazum Serawat, Wakanana, Speranozum Se, Ambo Berge get below, Dok Hose and Sugslo, Stockpay Bergevo. Yeah, Kuksho, then the Dargo course. Jandang then the Japanese Targa Korea Pinsu, the Starga Santalo. Dotan say that an occult doa baslo, dune ya sukse, Nika Abadi son shiverbi, Tamana baslo. Nova say, Depes Koren chick, Dukes and Adeka, Jagan Mal Hamoton suk, Chimigio Tuglo, Avoman Hosquara Tuglo, Kodaga Dukes Nioslo, Magadetana. کوشش ندارد که چند خدا بادیت می‌تقلو، می‌پنا، کنتان سه دوک پچان دنیک مچانه خونده کنیان لکسه کنتان سومکایان لکسه، یان سندی پرس یان سکورن کورنزی، خوندی لبین سوک بیلارگو. بیلارگو زرب نه دکا پنجی که بیلارگو دوگلو ده بیلارنیز خونتونه من خوشی از هر بازلو بیلارنیز من استانزلو. نه کنن یون سه دیتا لبنا برول مال هبلو برول مزر بی جگه کل بنا ده آپیس دگلو آپیس کم انگار پن تو پن زر خوار خیره اتی سنه ده کنن که نانگار چاچین زر بنا ماچا ماچا سوت لچاچین زر بنا آپیس زر لو کن تان سوت لچان ارک یا خطره ات آره دراسی گم سو نان دریا سرو زم سی کا دگا پونس شیگت پونس بگه سینگیگت ده سینگیز میزد میسوزین دستینگیو چنان دو چندی شدیا سامان دن دهیار دو کارگوشین نه دستینگی سات پچید زیر لکوس تاتا خدی زیر بناس دو چنان سامان گوشین زیر بنا آپیس کو آرای تانزلو چندس چهرس سهتی پرچا نیز خور سهتی پرچا نیز خور نسون سینگی داغ خاپه سیوم منا که که لقبان ترس سهتی پرچا که که خیانت دم Then I look on a care, Raggy Sport, says Lupa, Raggy Nakos, Subsess. They're gonna, the IP, Zespimutabia cost 30% is Kure, Consum Gayon Suyong Manaka, Sulasingi, Hong Hong Manakonka Chong Lupa, cause Dana IP Zespimutabia, cause Lazba Super Singi, Satsu. The Singi Satpana, the Singi, then they get their car Kora Lakan and Nook, Komana Mashur Sonlo, Weba Diru, Sangonlo. Mone dekana ko yonsena dir enda leben suk. Oma chik thang dekana ko deka oma chik thang lepsena ko data anduk dek. Kona e ama chik po phono e sa data anduk dekana en tanga le chate mana mayu sonse pintu dekana khuri nishana ko ni nang nishani ka ma phok chuk pa ama chik po phono e nish gha phok nenda nye mo rea lusit nishana na dutso lukhoi osa labzi basi dena benduk. بس نه ملاب پدر کن خود ما چیک ثان آباد بازدیدند دک دکانه یونسی دیکانه یونسی نخون لبندوک سودلا سودلا لبسنا سودلا دستانه یاد پینسک سود سارال درخان چیشاد دندی صفشیدوک سود سارال درخان پو آمیش یاد پینسک یا اینجا یا بات دندا پینسک گلیت پینسک دن لیون سدیم آباد سنسیت پینسک آدیا آمیش پدرانو خونو کلا دوسک کنسوم کن نوکال دوکسک با دیان دوکسنا کنان ای آماچیک با پونو

0: میریم فیفیکه دو اکاشوانی کرگلین وقص بو شامی بچه ترگنا میلر چوخا سونسو کسطا سوتی یولی سکرلا سوتی تاریخی سکرلا سپراریگا انگین مزد
1: نا

میریم ویوی که نجس آکاشوانی کرگلی کنه انتانه گرغن چیود وقت سپو شامی بجت روکنه فید چندو کسه تا فلیکشی پروگرام چیگه

میدیم ویفیکا نجس آکاشوانی کرگیلی که نین تانک رغن چیو تو وقت پو شامی بجردن سونسوک کسا تا پروگرام ین مزد اچه نمونی فیاد.

رسخبنتس پروگرام گنن چی گد پین اچه نمو نیفیا میدیم ویوی که دیو هکاشوانی کرگلین وقص پو خبرونی توسنسو کستا پرگی خبرون لا گن مزد

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجر دن منٹ نگی شرسا خی پرگی خبر ان کھرے ینتی دنوگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی دیرین اٹلی کھری خاک چکپا جورجیا میلونی نیمبوس پیرا تانسین دی گرپس پیانو بھارت نا اٹلی باریان لختوت پو کھچا نرچے مینس پیرا انتان سے آن دیر گپنا سوشل میڈیا پوشی کا جناب مودی دونل لپ سے گپنا کھو ارگونسا نکا وزیر اعظم میلونی نیمبو تھوکچا نا اور گیل رب سی کولوزی ام پیانو چھے وقت تھوپ سین جرے اس سر بسوں دی وقت وزیر اعظم مودی اٹلی کھری خاک چکپا جورجیا میلونی نا صدر سرگیو مٹریلا نیم بوس پیرا ان تنگ مسون گوینو یلنیسکو باریاں لختوت پولس کے تنگ میں زوستا ان ساگی کا سمزون انگو انچوکس